0: akkurat kylling, noe som også akkurat er den her kyvens metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Luke Holmes med Be By You. Smith & Tell med Goliath. Goliath, snarare. Innan dina lokala nyheter.